0: Nåja.
1: Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båti för kropp och själ. Fyra veckor i träpanel. Vet din vårvärme lika bra som tango med Arja Sayoma.